abandi rero bageze nga mu cyongereza bacha batangura kujya majojo nabigishije uko mukwiye kuririmba neza none mbega zo bikora hatari nga hanyene bavuze bon but nako